を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。私の話を聞いてください。

拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ拍手、ミドラ

0: 鶴田組のこのコンビが非常にいいですね。今日は
1: やりました。断りなんだよ。ふざけんじゃないって言うんだよ。
2: リングの中、ジャイアントババです。
1: 人のうち入ってんだよな。
2: 控え室
1: でジャイアントババです。ジャイアントされたんだよ。俺たまったもんじゃない。そうでしょ、そうでしょ。そうなら堂々と来てもらう。人のうちにどこで入ってもらう。ふざけんじゃないって困るよ。人のうちにどこで入ってもらう。あのリングでならいつでもやるって言ってん
3: の。
1: その時に行くんか。ちょっと表情しきっちゃう。